ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំ2008ដែលមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា